Pour ce manit, non, pour tout le monde, la radio. Pour tout le monde, la radio, donc. Rien dérangé, tout le monde, il y a des Camerounais, il y a des Camerounais, tout le monde a des idées, il y a bien deux litres, mais ça. Et nous, il y a des dérangés, je suis non pas seulement dans des belles bitines des Camerounais. Et ma papa, Michel Astarna, Michel Wallan, j'ai naturellement été sérieux, on a perdu tant de moyens, il y a de ça. On est technicien, technicien, on a rien de ça. On est bateau dédié. On est, tu as perdu une main, peut-être Tuo on tehty, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä on itse, että tämä